0: Mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps neprisijungus prie interneto nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukimės artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Top 15. Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Mokslas šiandien.
1: Katastrofiško potvinio Nepale netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiulė ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palydovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių, bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Top 15. Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Gabeta. Geras, bet nelaimingas. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM –

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
4: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Relax.

0: reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, visa Lietuva dainuos kartu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių Sąjungai dronams perėmėms įsigyti, bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę vieni kitiems bėgs daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai, vienas jų kirto Nemuną. Abi bėgikų komandos šiandien finišuos Turgeliuose. Šiandien taip pat vyksta Vilniaus maratonas, jo metu sostinės centre Senamiestyje Žvėryne Šnipiškėse bus ribojamas eismas. Trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį, to tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardėjo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės valstijos Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Venecijos kino festivalio auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimą už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Ryškiausių pasaulio disko metikų varžybas. Gausio žiūrovų minios Vingio parko stadione akivaizdoje laimėjo Europos čempionas Kristianas Čechas. Jam pavyko pagerinti ir 20-mečius Virgilijui Aleknai priklausiusi stadiono rekordą. Sėkmingiausių bandymų slovenas diską nuskraidino 72 metrus 56 centimetrus. Pasaulio rekordininkas Mykolas Aleknas sostinės mero taurės varžybose užėmė antrą vietą, jo rezultatas 69 metrai 30 centimetrų. Trečią vietą užėmė Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stona. 67 metrai 11 centimetrų. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: 9 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Sveiki gyvi visi šį sekmadienį pradedantis kartu su radijo stotimi Relax FM. Eteryje prasideda laida Geriausia diena, joje su jumis bendrausiu aš Remigijus. Laiką kartu leisime iki pat vidurdienio. Visą šį laiką užpildys šaunios dainos ir šiek tiek aktualios informacijos. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Apie penktadienį 13 yra prigalvota visokių dalykų. Na, o apie sekmadienį 13 nieko panašaus neteko girdėti, tad galime tikėtis labai šaunios ir smagios dienos. Orai turėtų būti neprasti, bent jau didelio lietaus nežadama, o tai atėjus rudeniui irgi yra gera naujiena. Šiandien saulė patekėjo 6 valandos ir 45 minutės, leisis į 19 valandų ir 44 minutės, tad dienos ilgumas yra be vienos minutės 13 valandų. Ir šiandien su vardadieniais jūs turėtumėte pasveikinti Eugenijus, Eugenijas, Genės ir Genius. Taip pat ir Humbertas šiandien švenčia savo vardadienį, tad žmonės su tokiais vardais šiandien turėtų tikėtis didesnio draugų, artimųjų ir šeimos narių dėmesio. Linkiu visiems gero klausimo ir groju dainą, kurioje tikrai netrūksta geros nuotaikos. Ji vadinasi Tavasis bučinys.
1: Relax FM.

0: Te kairėn.
1: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Sūneli, labas.
5: Labas, mamyta.
4: Kaip sekėsi mokykloje?
5: Puikiai, mamyta.
4: O kambarį susitvarkiai?
5: Tai žinoma, mamyta.
4: Namų darbus paruošiai?
5: Tai aišku, mamyta.
4: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
8: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
9: Relax FM.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Dainos vakaras ilgas, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Galbūt tarp mūsų klausytojų dar yra tokių, kuriems tas vakaras ilgas tęsiasi ir jie dar net nejo miegoti. Linkime jums stiprybės. 9:28 šiuo metu šalyje. Netrukus papasakosiu, kokia programa jūsų laukia šį sekmadienį. Iki vidurdienio toliau tęsis laida, kuri vadinasi Geriausia diena, po to ją pakeis kita laida, ji vadinasi Savaitgalio asorti ir joje bus labai nedaug kalbų, vien tik tai muzika ir vien tik tai puikus fonas jūsų poilsiui. Tarp 6 ir 8 mes jūs pakviesime pasiklausyti laidos, kuri mūsų programoje užima ypatingą vietą, tai laida Gera proga, joje mes sveikiname tuos žmonės, kurie vieną ar kitą dieną švenčia savo asmeninės šventes ir perdodame jiems jūsų sveikinimus ir palinkėjimus. Po šios laidos mes jūs pakviesime pasiklausyti mūsų top 15 kartojimo. Jeigu dar nežinote, kokios dainos šiuo metu Lietuvoje pačios populiariausios ir karščiausios, įsijunkite mus vakare.

0: reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – Kakava LT.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: Šį sekmadienio rytą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Sekmadienis yra ta diena, kuomet galime sau leisti pusryčiauti kiek vėliau ir galbūt kiek ilgiau, pasigaminti kažką įmantresnio ir mandresnio. Ir visiems tiems, kas šiuo metu pusryčiauja, sakau skanaus ir kviečiu pasiklausyti Gero apetito top 3. Priminsiu, kad jį patenka dainos, kurios šiuo metu mūsų klausytojų yra ypač gerai vertinamos. Trečioje vietoje mes šiandien randame Jessicos Shy Pajautę.
0: Trečia vieta.

0: Veklenko prisijungė prie dar kelių atlikėjų, kurie šiuo metu eksperimentuoja su country muzika. Jo naujausias kūrinys vadinasi Nieko nesakyk. Ir ši daina šiandien Gero apetito top 3 yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmą vietą šauna atlikėja Diamond, kurios naujausias hitas nėra labai nauja daina, bet tarp mūsų klausytojų ji išlieka labai populiari ir mėgstama.
1: Relax FM.

Įdomu, kad Rokas Jan mėgsta siaubo filmus, nes jis savo videoklipuose, reklamuose nevengia tam tikrų makabriškų vaizdų. Štai ir savo naujausią koncertą jis reklamuoja plakatu, kuriame ant padėklo yra padėta Roko galva. Ar būsi su manim? Taip vadinasi Roko Jan daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, ji priartino mus prie 10 valandos ryto. Tuomet išgirsite naujausias žinias, o po jų mes toliau tęsime laidą Geriausia diena ir joje tikrai sugrosime Nombeko Augustės dainą Mano

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Kureckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Okupanto rusų dronas smogė logistikos kompanijoje Odesoje, vietos pareigūnų teigimu nukentėjo du žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo du žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupanto dronui šiąnakt smogus kaimui Ukraino šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Vilniaus maratonas šiandien vyksta sostinėje. Jo metu miesto centre, senamiestyje, Žvėryne, Šnipiškėse ribojamas eismas. Organizatorių teigimu 23 kartą vykstantis maratonas yra didžiausias bėgimas Lietuvoje, sutraukiantis bėgimo profesionalus ir entuziastus iš visos šalies bei svečius iš užsienio. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po trijų ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelia ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Eroxpor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Sezonui besirengianti LKL naujokė Tauragės komanda draugiškame mače 67-65 įveikė Liepojos Liepają. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

8 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Šį sekmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Po truputėlį įsibėgėja ruduo, kol kas jis neauksinis, kol kas nepavadintume jo labai gražiu, bet viskas dar tik tai prasideda ir galbūt to grožio mes dar išvysime. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena, joje darbuojuose aš Remigijus, linkiu visiems gero poilsio ir įsimintinų įspūdžių. Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Paskaityk, ką ten rašo.
6: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių.

0: Naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima tai, ko reikia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: internetas.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
3: Relax FM.

0: Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas dainas, kai kurie tų kūrinių drąsiai gali būti vadinami legendinėmis dainomis. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri ko gero yra viena gražiausių per visą lietuviškos populiariosios ir roko muzikos istoriją. Yra daug jos versijų, bet originalas ko gero iki šiol yra pats geriausias. Prisiminkime Hiperbolės dainą Pamiršk mane.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
10: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt. Relax.
2: Relax FM.

taip jau sukrito šią valandą, kad antros dainos tokiu pat pavadinimu mes ką tik pasiklausėme. Šią valandą nuskambėjo Hiperbolės, pamiršk mane. Na, o ką tik pasiklausėme Paulinos Paukštaitytės kūrinio tokiu pat pavadinimu. Tai visiškai skirtingos iš skirtingų epochų mus pasiekusios dainos. Artėjame prie 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias ir sekmadieniais kolegos iš naujienų tarnybos užsuka į darbą ir supažindina mūsų klausytojus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Sisters on Fire, Jessica Shy, grupė 2. Taip pat išgirsite ir štai šią žemaitišką dainą.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Objekto anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos kelti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Trišalės Jungtinių Valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos kitą mėnesį. To tikisi Ukraina, pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tiesa, nei galimos derybų datos, nei susitikimo vietos jis neįvardijo. Putino atstovas Peskovas neseniai taip pat teigė, kad Maskva tikisi, jog Jungtinės Valstijos, Rusija ir Ukraina galės atnaujinti dialogą artimoje ateityje. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinieji arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią 4 kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstarsono 4 partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos namos lygiosiomis. Titulą ginanti Lietuvos vyrų krepšinio 3-3 rinktinė kovo Europos čempionate Belgijoje pradėjo pergalę ir pralaimėjimu. C grupės rungtynėse Evaldas Šaulys, Ignas Vaitkus, Evaldas Džiaugys ir Paulius Sorokas iš pradžių sutriuškino airius 21-9, bet po to nusileido latviams 16-22. Lietuviai C grupėje užėmė antrą vietą ir pateko į ketvirtfinalį, kur susitiks su Serbija. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

sekmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Prasidėjo paskutinioji laidos geriausia diena valanda. Joje su jumis iki vidurdienio bendrausiu aš Remigijus. Prie mūsų šaunios kompanijos prisijungs ir daug jūsų mėgstamų atlikėjų. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Neskubėk, ir šis kūrinys sekmadieniui ko gero labai tinka. Šiandien viską galima daryti šiek tiek lėčiau arba iš vis nieko nedaryti. Relax.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtų.

0: nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

0: Auto internetas.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: Radio bus.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Ką tik nuskambėjo džingliukas Sentimentai ir radijo stoties Relax FM klausytojai žino, kad po to turi nuskambėti kokia nors sena iš praeities pas mus atkeliaujanti daina. Taip ir nutiks, netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Nesiparink. Populiariosios muzikos atlikėjai turi privilegiją ir tokius žodžius vartoti.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
0: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
0: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 centai. Lidl vertė.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Relax FM.

atsukti laiką mes tikrai neturime galimybių, bet atsisukti kokią nors patikusią laidą ar rubriką tikrai galima. Tai galite padaryti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Jeigu kažkas jūs sudomino, visus tuos dalykus jūs galite sau pakartoti. Aš Remigijus savo darbus čia studijoje baigiu, atsisveikinu su jumis iki pirmadienio, netrukus labas tars kolega Donatas, su juo jūs praleisite gana ilgas sekmadienio valandas, bet aš tikiu, kad jos neprailgs ir laikas bus praleistas labai šauniai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Objektą anksti rytą kirtusi šalies teritoriją ir patekusi į Rusijos Kaliningrado sritį fiksavo Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radaruose užfiksuota 4 valandą 5 minutės ties Varėna. Situacija buvo nedelsiant vertinama, o atsakingos institucijos informuotos apie galimą poreikį perspėti gyventojus. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę nuo kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimą. Signalą nebuvo. Kariuomenės teigimu turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti, kas per objektas tai buvo, tačiau tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams nenustatyta. Neutralizavusios 409 iš 453 dronų, kuriais Putino pajėgos puolė šią nakt šalį, skelbė Ukrainos oro pajėgos. Raketų ir dronų smūgiai fiksuoti 13 vietų, o 7 vietose nukrito numuštų taikinių nuolaužos. Okupantų rusų dronas smogė logistikos kompanijai Odesoje. Vietos pareigūnų teigimu nukentėjo 2 žmonės, apgadintas bendrovės pastatas, keli automobiliai. Tuo metu gelbėtojai skelbė, kad praėjus parai po Putino pajėgų smūgio daugiabučio Odesoje gelbėjimo operacija baigta. Per šią ataką žuvo 2 žmonės, patikslintais duomenimis 25 buvo sužeisti, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Okupantų dronui šiąnakt smogus kaimui Ukrainos šiaurinėje Černihivo srityje sužeista 15-metė mergaitė ir 18-metis vaikinas. Venecijos kino festivalio Auksinį liūtą pelnė danų režisierės May Eltuhi filmas Nežinoma moteris apie moterį, bandančią nuslėpti gėdingą paslaptį iš antrojo pasaulinio karo laikų. O šiame filme vaidinusi Danė Matilda Arcel pripažinta geriausia aktorė. Geriausio aktoriaus apdovanojimas už ciniško CŽV pareigūno vaidmenį juodojo humoro komedijoje Laukinis arklys 9 pelnė Jungtinių valstijų aktorius Džonas Malkovičius. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai namie priims Kauno rajono Hegelman ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su Vilniaus Žalgiriu. Trumpai palis šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Legendinė daina Coco Jumbo skambėjo čia relaksė, savotiška vidudienio diskoteka pas mus, nuo ko tik smagiau, ar ne, brangus bičiuliai, 8 minutės po vidudienio, sėkmės visiems, linkiu aš Donatas ir be abejo gero klausimo, mat čia laidoje savaitgalio sorti, puikių dainų tikrai bus apstu. Primenu apie sveikinimus, kurie taip pat laukia mūsų. Šiandien yra rugsėjo 13-oji. Nepamirškit brangių žmonių, kurie švenčia kažkokią gerą sukaktį. Visus juos pasveikinti galite rašydami mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Negailėkit sveikinimų, negailėkit šiltų linkėjimų. Visus juos bandysim dovanoti vakare geroje progoje. O dabar grįžtam prie puikios muzikos, visiems linkėdami gero klausimo, skanaus pietaujantiems ir žinoma sėkmingo tolesnio sekmadienio. Mūsų eteryje tiesa daina priminsianti šaunės pavasario akimirkas Gegužis, Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
9: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis.

0: Ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Relax FM.

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai ruošiant Milky Splash 4,99. Maxima tai, ko reikia.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
7: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum bonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Familijoje yra viena taisyklė, visi turi girdėti aiškiai, patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
8: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
9: Satelandų, okei, kol necentus.
7: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
1: Taip, taip. Dabar Teledu kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.

Sveiki, eterija žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Oficialaus vizito į Ukrainą išvyksta premjeras. Iki antradienio truksiančio vizito metu Mindaugas Sinkevičius susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, premjeru Serhijumi Koreckiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinė susitikimo temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Gaisras kilo naktį dronais atakuotojo naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to, dronai pasiekė Nižnekamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžia skelbė, kad vienoje iš miestų naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Naują parlamentą šiandien renka švedai. Ekspertų vertinimų rinkimų baigtis itin nenuspėjama. Tai rinkimai, po kurių pirmą kartą patekti vyriausybę gali kraštutiniai dešinėje arba susigražinti valdžią gali kairioji opozicija. Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią 4 kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kirstersono 4 partijų alijansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija Švedijos demokratai. Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki situacijos vertinamos lygiosiomis. Raimundo Sargūno taurės turnyrą laimėjo LKL vicečempionai Utenos Juventus krepšininkai. Jie vakar finale 87-81 nugalėjo turnyro šeimininkus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus, nors po 3 ketvirčių panevėžiečiai dar pirmavo 7 taškais. Vlado Garasto taurės turnyro pusfinalyje Klaipėdos Neptūnas paskutinėme kelinyje turėjęs dviženklį deficitą sugebėjo palaužti Baku Sabah komandą 86-85. Finale klaipėdiečiai žais su Rygos Zelia ekipa, kuri kitame pusfinalyje įtikinamai nugalėjo Šiaulių krepšininkus 89-61. Draugiškame turnyre sostinėje Vilniaus rytas vakar įvykė Stambulo SNLR Erokspor komanda 104-87. Šiandien finale rytas susitiks su Jeruzalės Hapoeliu, kuris vakar 87-80 laimėjo prieš Breso Burgo basket ekipą. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur. Rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Ritminga muzika, smagio savaitgalio akimirkos, visą tai puikiai dera čia relakso laidoje savaitgalio surty. 7 minutės po 13. Mes sveikinam visus, kas yra su mūsų radijos stotimi, kas leidžia šias išeiginės su pamėgtomis dainomis. Kalbant apie lietuvišką muziką, bičiuliai, tai vakar atsinaujino mūsų top 15-ukas. Manau, kad daug kas sekė šios įvykius. Dėkui vėjo visiems, kurie taip gausiai balsavote. Vėlgi daugybė balsų buvo išdalinta patinkančioms lietuviškoms dainoms. Jeigu negirdėjote to po vakar, tai šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga nuskambės jo kartojimas. Na, o taip pat top 15-uką galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt. Nepamirškite apie sveikinimus. Šiandien rugsėjo 13-oji, pradžiuginkit linkėjimai savo mylimus brangius žmonės, rašykit svetainėje relaxafom.lt, sveikinkit su gimtadieniu, vardadieniu ar kita gražia sukaktimi. Giovanni ir Seniasa mūsų eteryje toliau garsiau už tavo juoką.

0: Reklama.
1: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima, tai ko reikia.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Netas.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
11: LNK pristato.
12: Žvaigždžių duetai, nauja era.
13: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
12: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
11: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
14: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionę į kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
15: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep...
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
10: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
11: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
10: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
1: Aha, o gal gali papildyt mano pildik sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
1: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
15: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tikėtino oro pavojaus įspėjimą, geltona, dėl galimai fiksuoto drono kiek mažiau nei prieš valandą, nacionalinis krizių valdymo centras išsiuntė Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Jie paraginti nusimatyti saugią vietą, o pamačius įtartiną objektą nesiartinti, skambinti telefonu 112. Anot centro, karinės oro pajėgos vykdo veiksmus, kad būtų galima objektą neutralizuoti, pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai. Prieš 14 minučių oro pavojus buvo atšauktas. Tuo metu objektas anksti rytą įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, bet pasak jo tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna, objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, anot kariuomenės pagrindo skelbti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos Šaulių sąjungai dronams perėmėjams įsigyti bei jų naudojimo mokymams surengti šiandien finišuos Turgeliuose Vilniaus rajone. 570 km estafetinis bėgimas prasidėjo vakar iš dviejų priešingų maršruto pusių, jo dalyviai perduodami estafetę, vieni kitiems bėga daugiau nei parą. Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai. Planuojama, kad abi bėgikų komandos Turgeliuose finišuos po poros valandų. Užsieniečiai buvo greičiausi 23 kartą surengtame sostinės maratone. Vyrų varžybose nugalėjo Kenijos atstovas Labanas Čerujotas, maratono distanciją veikęs per 2 valandas 19 minučių 26 ir 50 sekundės. Jis tik 5,5 sekundės aplenkė kitą bėgiką iš Kenijos. Trečią vietą užėmė Vengrijos atstovas. Tarp moterų pirma finišavo ukrainietė Kristina Bohomekova. Antrą ir trečią vietą užėmė lietuvės Monika Bytautienė ir Milda Eimontė. Maratono programoje dar numatyti vaikų bėgimai įvairiose amžiaus grupėse, taip pat varžybos 5 ir 10 km distancijose, eismo ribojimai miesto centre galioja iki vakaro. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

14 valandų ir 7 minutės, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis, nuostabi sekmadienio popietė, toliau dovanoja mums šaunią muziką ir linkėjimai visiems, sėkmės, kad ir ką beveiktumėt šio sekmadienio metu, mes sustengsimės, kad jūs lydėtų šaunus muzikinis fonas. Rondo netrukus ir jų daina sala skambės čia. Grupė 2 jungsis prie mūsų, Jessica Shy, Patruliai, Saulius Prusaitis, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų. Laukiu jūsų žinučių, bičiuliai, rašykit, sveikinkit svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mes iš lėto keliausime ir link vakaro sveikinimo, ar ne? Kaupėsi žinutės, kaupėsi jūsų linkėjimai ir mūsų savaitgalio programos dalimi be abejo tampa tradicinė gera proga. Nepamiršime jums brangių žmonių, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 13-ąją. Na, o taip pat, bičiuliai, visada jūs kviečiu užbėgti į mūsų internetinius namus, svetainę relaxafon.lt ir pasidairyti, kasgi naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Vėlgi šį savaitę nepašykštėjo mums smagių naujienų, taip kad susipažinkit, pasiklausykit, pamatykit naujus vaizdo klipus, apsilankykit lietuviškos muzikos namuose. Čia laukiam jūsų visų.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
6: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Satelandu, okay.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Įsikalk į galvą paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai! Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
8: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: autointernetas.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Tikėtino oro pavojaus geltoną įspėjimą šią popietę Nacionalinis krizių valdymo centras buvo paskelbęs Vilniaus miesto rajono bei Trakų ir Elektrėnų rajonų gyventojams. Įspėjimas galiojo kiek daugiau nei pusvalandį, kol buvo atšauktas. Anot centro buvo pakelti NATO naikintuvai. Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vėliau pranešta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Tuo metu objektas apie ketvirtą ryto įskridęs į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos greičiausiai buvo dronas, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Bet, pasak jo, tyrimas dar vyksta. Kariuomenė žymą radaruose fiksavo ties Varėna. Objektui po 20 minučių palikus Lietuvos oro erdvę, nuo kariuomenės pagrindos kelti oro atakos įspėjimo signalą nebuvo, grėsmė šalies gyventojams ar objektams nenustatyta. Galimybės spalį atnaujinti taikos derybą su Ukraina Kremlius pareiškė neatmetantis. Toks Putino atstovo komentaras nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas pareiškė, kad Kijevas tikisi, jog trišalės Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos su Rusija dėl taikos susitarimo bus atnaujintos jau kitą mėnesį. Gaisras kilo naktį dronais atakuotoje naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės Rusijos Krasnodaro krašte. Ši įmonė buvo atakuota ir birželio mėnesį. Be to, dronai pasiekė Nižnekamską Tatarstano Respublikoje. Vietos valdžios skelbė, kad vienoje iš miesto naftos perdirbimo įmonių kilo gaisras. Dingusia be žinios, per pražutingus potvinius Nepale rugpjūčio pabaigoje oficialiai paskelbta Lietuvos pilietė vis dar nerasta. Užsienio reikalų ministerija skelbė, jog duomenų, kad būtų dingę daugiau lietuvių, nėra, dėl pagalbos kreiptasi taip pat nebuvo. Trejos Lietuvos futbolo top lygos čempionato rungtynės bus sužaistos šiandien. Čempionas Kauno Žalgiris svečiuose šiuo metu susitinka su Panevėžio klubu. Outsideriai Šiauliai kiek vėliau namie priims Kauno rajono Hegelman ekipą, o lyderė Marijampolės Sūduva savo aikštėje žais su trečioje vietoje šiuo metu esančiu Vilniaus Žalgiriu. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, rytą kai kur rūkas. Temperatūra naktį apie 11, pajūryje iki 16, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: didesnė.
1: 8 minutės po 15, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Labai smagu pasveikinti visus, kas yra kartu, bičiuliai, su puikia muzika mes keliaujame pirmin. Ir iš tiesų, šio savaitgalio programoje mes dar sutiksime ir sveikinimų laidą Gera proga, ten dovanosime jūsų linkėjimus, sveikinimus visiems brangiems žmonėms, kurie švenčia šią rugsėjo 13-ąją. Parašyti mums apie gražius gimtadienius, puikias sukaktis galite užbėgę į svetainę relaxofon.lt ar parašę mums per mobiliją programėlę radijas.lt, kur taip pat labai lengva klausytis mūsų puikios muzikos. Prie jos ir sugrįšime Vilija kartu su Marijonu. Dabar geriausi mūsų vakarai, prisiminkime šį legendinį kūrinį.

0: Reklama.
1: O Dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Brev ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima, tai ko reikia.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
11: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
11: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: man. And I wanna go.
1: Dažni svečiai mūsų eteryje ir tie kūriniai, kurie savo laiku sulaukė sėkmės Eurovizijos dainų konkurse. Semo Raiderio daina Spaceman ne išimtis. 6:16, gražaus sekmadienio visiems, kurie yra kartu, kurie klausosi relakso muzikos, čia laidoje savaitgalio asorti. Netrukus ją papildysim Diamond daina Daužosi širdis, kiek vėliau Edgaro Koldaro kūrinys Pražydo džiugins mus. Bičiuliai, apsilankykite ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. Šį savaitę mums dovanojo tikrai daug lietuviškos muzikos naujienų. Visas jas tikrai atrasite čia.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Tai internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Top 15. Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Radijo stotis Relax FM.

Galbūt šis sekmadienis yra ta diena, kai kažkas iš jūsų išpildė kažkokią savo seną svajonę. Jeigu taip, tai didžiausi sveikinimai. Na, o Rokas ir Laurynas ragina mus dar kartelį nenustoti svajoti ir jie patikina, kad svajonės tikrai pildosi. Smagiai šauni daina džiugino mus čia relakso savaitgalio asorti. 8 minutės lieka šalyje iki 17. Roką ir Lauryną mūsų eteryje keičia žemaitukai. Prisiminkime šaunią dainą, dėl to pasaulis nesustoja.

Olandijos grupė Herms House Band visada garsėjo tuo, kad meistriškai sugebėdavo savo stiliumi atlikti įvairias populiarias ir senai užlageriais tapusias dainas. Ir šis muzikinis kelias jiems visada atnešdavo didžiulę sėkmę. Kūrinys I Will Survive, legendinis disko stiliaus hitas, neišimtis, patekęs į jų grojamiausiųjų gretas. 7:17 šalyje. Linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM. Čia tęsiasi mūsų laida savaitgalio sorti. Neuž kalnų ją papildysim ir tradiciniais sveikinimais. Laidoje gera proga švesime rugsėjo 13-osios jūsų brangių žmonių šventes, gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis. Prisijunkit, nepagailėkit sveikinimų, parašė mums svetainėje relaxafm.lt ar pradžiuginė artimuosiu savo sveikinimais per mobilėje programėlę radijas.lt. Bandysime kuo daugiau tų švenčių aplankyti, kuo daugiau jūsų brangių žmonių pasveikinti. Na, o muzikinę dalį mūsų eteryje perima atlikėja Elvija. Prisiminkim jos kūrinį Šiurpas, kiek vėliau ir Jordana užgros čia su Nemylėjau tavęs.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas šeštadienį.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus.

0: Jau galima palengva linkėti visiems ir gražių vakarėjančių šio sekmadienio akimirkų, ar ne? 6 minutės mus skiria nuo 18 valandos ir tradicinės mūsų geros progos. Sveikinimams skirtos laidos. Kiekvieno vakaro metu, kaip žinia, čia relaksė, mes stengiamės kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinti, tai neišimtis bus ir šį rugsėjo 13-oji, kuomet 2 artimiausias valandas mes dovanosime jūsų linkėjimus, sveikinimus tiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia gimtadienius. Gal yra vardadienio ar kitų gražių sukakčių, kaip tarkim vestuvių metinės, tai visomis jomis mes be abejo pasveikinsim. Kviečiame jungtis, kviečiame pasidžiaugti tautiečių šventėmis. Na, o be abejo, jeigu artimųjų draugų ar kaimynų gretose yra tų, kurie švenčia, nepagailėkit šilto linkėjimo, nustebinkit, pasveikinę čia relakso geroje progoje. Parašysit mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Prisiminkim šaunų kūrinį Surask mane, priklausantį Tomo Augulio repertuarui.
1: Aš esu erdvėje, laivas neša mane, krantas liko toli tamsoje.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Prasideda mūsų sveikinimų laida Gera proga, 6 minutės po 18 valandos, kaip ir kiekvieno vakaro metu čia relaksė 2 valandas, dovanosim jūsų sveikinimus, linkėjimus, klausysimės puikios vakaro muzikos, žodžiu tikrai smagiai praleisime laiką, tad bičiuliai kviesim atsipalaiduoti, parelaksuoti, o to pačiu, jei yra tokia galimybė, jei kažkas iš artimų brangių žmonių švenčia, tai dar ir pasveikinti, parašant svetainėje relaksafom.lt ar pranešant mums apie šventę iš mobilios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, dar kartelį linkiu visiems gražių akimirkų drauge ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį, iškart bandysiu patekti į šaunų jubiliejų 60-metį, tiesa švesim mes jį ne Lietuvoje, o Danijoje, kur, kaip suprantu, šiuo metu darbuojasi mylimas tėtis, senelis, vyras, Virginijus. Visa šeimyna siunčia šaunių sveikinimų, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
2: Hello.
1: Virginijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gyvoja jubiliatas, kaip laikotės?
2: Nu, nieko, normaliai.
1: Aha. Minit gimtadienį, renkat sveikinimus, kurių šiandien įtariu apstu.
2: Jo, labai.
1: Virginijau, smagu. Čia linkėjimai iš Lietuvos, nuo radijos stoties. Relax FM. Kaip suprantu, Danijoje svečiuojamės, ar ne švenčiam šitą jubiliejų su jumis?
2: Jo, Danijoje.
1: Aha, nu va, tai žinokit, viską mum aprašė išsamei ir sveikina širdingai žmona Valentina, vaikai Justina su šeima ir Lina su šeimyna, Nukėlė, Jagota, Izabelė ir Arnas. Mylimam tėveliui, vyrui, seneliui linki stiprios sveikatos, daug laimės, gražių ir ilgų gyvenimo metų, ramybės širdyje ir kuo daugiau progų būti kartu su tais, kurie jūs myli. Dar, kad kiekviena diena būtų kupina šypseno, visi keliai visada parvestų namo pas šeimą. Myli jūs, laukia sugrįžtant su gimtadieniu sveikina.
2: Nu, širdžiui, labai dėkui visiems.
1: Na va, tai darbuojatės ten, ar ne, už jūrų marių?
2: Jo, darbuojamės.
1: Supratau, kada namolio, kada švesti?
2: Švesti 24 spalio.
1: Ai, nu grįšim. Tai po gero mėnesio, ar ne, kaip sakoma.
2: Jo.
1: Na, tada tai jau atsiimsit, ar ne, jau didelį vakarėlį surengsit, tokia graži šventė, tai jau bus balius baliukas. Na va, tai bet šiandien sveikinimų nestinga, įtariu, ar ne, neliūdna, Virginijau?
2: Neliūdna, iš pat labo ryto.
1: Aha, visi draugai, visi artimieji, ar ne, pasižymėję šitą datą, nu va, smagu. Ir mes dabar jau žinom, tai Virginijau sveikinam širdingai, valio, ilgiausių metų jum dar kartelį, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir didžiausio turto, stipriausios sveikatėlės ir aišku, gerų darbų. Valio, Virginijau.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 15 minučių prabėgo po 18 valandos. Mes tęsiam šauniuosius sveikinimus. Čia relakso laida Gera proga, toliau dovanojanti gausybę linkėjimų, nuostabių sveikinimų jūsų mylimiems brangiems žmonėms šią rugsėjo 13-ąją šaunų sekmadienio vakarą. Į Indrės gimtadienį bandysiu patekti, ją jau bandau prisiskambinti, jeigu pavyks, šaunių sveikinimų turiu nuo krikšto sūnaus Jokūbo kartu su tėveliais. Jis sveikina brangę krikšto mamą, nepagailėjęs žinutė šaunių linkėjimų.
2: Klausos.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Indrė?
2: Taip.
1: O Indrė, čia jūsų gimtadienį šiandien, ar ne? Teisybė žmonės kalba.
2: Teisybė.
1: Nu, smagu klausyti. Tai pasveikim, norim ilgiausių metų linkėčiai. Radijos stotis. Relax FM.
2: Dėkui labai.
1: Skubėjom, pasitikrinę, dabar jau sveikinsim ilgiausių metų linkėdami Indrė. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime ir visko paties geriausio linkim širdingai. Valio, valio, valio.
2: Dėkui.
1: Tai vat, krikšto sūnus Jokūbas su tėveliais rūpinasi, va, kas pranešė apie gimtadienį šitą linkį, kad metai atneštų pilnatvę širdyje ir būtų viskas kuo puikiausiai, kad būtumėt pašėlusiai laiminga, linki viskam sakyti taip ir patirti viską iš gyvenimo. Su gimtadienio šaukia visi.
2: Labai ačiū, netikėta labai.
1: Nu, vat, pavyko staigmena, ar ne?
2: Pavyko.
1: Krikšto
2: pavyko.
1: Super, super. Tai daug malonių staigmenų Indrė šiandien. Pas jūs.
2: Labai daug, ypatingai šita. Aha. Jau kažkaip labai daug metų tikėjausi ir kažkaip daug taip netikėtų instebinti.
1: Nu, vat, būna, ar ne, kai daug žmogus įmi ir pamiršti, kad gali taip nutikti, o va, bats, per jūsų gimtadienį ir mes svečiuojamės. Tai vakarėlyje ar šia ramiau sekmadienį, kaip čia dėliojasi pas jūs, Indrė?
2: Nu, jau po viską.
1: Aha, čia matyt, vakar jau, ar ne, startavo fiesta.
2: Jo,
1: daug svetelių buvo. Didelis
2: nu, čia papildomai šventė, čia tik gimtadienis toks tik tarpiko buvo, aha, bet vis tiek linksma.
1: Nu, super, klausyk. Svarbiausia, kad sveikintųjų netrūksta, ar ne, daug nuostabių žmonių, dėmesys ir viskas skirta tik tai jum, Indrė. Tai linkim švęsti ir toliau, šipsotis, džiuginti visus ir tie viskas pildosi, kas širdyje, visi norai tam realybę. Sveikinam dar kartelį su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū. FM.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam mūsų sveikinimus, tęsiam Gerą progą. 18 valandų ir 26 minutės tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Šį šaunų sekmadienio vakarą dovanojam jūsų linkėjimus tiems, kas mini savo šventes Rugsėjo 13-ąją. Gražių jubiliejų šiandien nestinga, ar ne? Ir dar vieną tokią šventę bandysiu užsukti. Rašė mums Živilė, kurios mylimas tėtis Romualdas šiandien jubiliatų gretose. Živilė siunčia gražių eilučių, kurias bandysiu dovanoti ir mes bandom įsilieti į šį puikų gimtadienį.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Romualdai, jūs?
2: Pats.
1: Dienos jubiliatas, kurį galim sveikinti ilgiausių metų linkėt, ar ne?
2: Aha.
1: Nu, no. Super, super. Norim pasidžiaugti gimtadieniu, gražiu Romualdai. Čia radio stotis. Relax FM. Sveikinimo laida, gera proga. Gavom žinių nuo dukrytės, nuo Živylės, kad pas brangų tėvelį šiandien gražus jubiliejus. Va, kas sveikina, gražių linkėjimų jums dovanoja, klausykit. Tai va, Živylė linki stiprios sveikatos, daug laimingų ir prasmingų metų, ramybės širdyje, bei kuo daugiau gražių akimirkų, artimųjų apsuptyje. Ačiū tarė tėvelį už meilę, rūpestį, išmintį ir visada ištiesiamą ranką. Sako, kad Romaldai jūs žmogus, į kurį visada galima atsiremti ir kuriuo galima didžiuotis. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir priežasčių džiaugtis gyvenimu. Linki, kad išsipildytų slapčiausios svajonės ir dar daug metų galėtumėt kartu kurti gražius prisiminimus. Ir svarbiausia, sako, kad labai jūs myli.
2: Aha, ačiū, ačiū.
1: Na va, tai Romaldai, kaip gyvojat, kaip diena, daug sveikinimų linkėjimų šiandieną pas jūs.
2: Nu, na, mažai, ne.
1: Aha, nu va, tai renkate visus, ne. Ar ne, turit šventę gal kokią, vakarėlį čia smagu?
2: Ne, ne, viskas pabiski, kaip sako, po truputį.
1: Aha, nu va, čia turbūt ir vakar šiek tiek, ir šiandien šiek tiek, ar ne, taip saikingai.
2: Nu, taip, taip, jo, taip, saikingai.
1: Kabutė, nu, super, Romualdai, super. Na. Tai sveikintųjų netrūksta, šaunus linkėjimai, smagu į tokią šventę patekti, į gražų jubiliejų, Romualdai, mes taip pat linkim svarbiausios stiprios sveikatos, sakoma, bus jos, bus ir visko, valio.
2: Jo, gerai, dėkui.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šaunus sekmadienio vakaras, yra 18 valandų ir 36 minutės. Mes smagiai sveikinam čia mūsų geroje progoje. Iš tiesų daug šaunių sukakčių, daug puikių švenčių aplankydami šią rugsėjo 13-ąją. Šaunių šeimyną, sesuo Jurgita ir brolis Rolandas dabar sveikina gražaus jubiliejaus progą Aušrą. Bandau jai prisiskambinti, nepagailėjo sesuo su broliu gražių sveikinimų, prie kurių prisijungsim ir mes, jeigu susisieksim. Ilgiausių metų palinkėsim ir čia, šioje puikioje šventėje.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Aušra?
2: Taip.
1: Aušra, čia jūsų gimtadienis šiandieną gražus jubiliejus. Teisybės žmonės kalba?
2: Taip.
1: Nu, smagu pasveikinti, norim ilgiausių metų palinkėti Aušrelę. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, į svečius gavom žinių nuo sesutės Jurgitos su šeima, brolis Rolandas su draugė sveikina gražaus jubiliejaus proga. Linkėm Aušrą, kad gyvenime netrūktų laimės, meilės, sveikatėlės, šilumos ir gražių akimirkų. Valio, šaukė visi kartu.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai kaip jūs, kur užklupom, kur čia prigavom, švenčiat gal, turit vakarėlį?
2: Ne, namuose.
1: Namuose, ar ne? Tai šiandien jau, matyt, polsiaujat, išeiginė, tikrai, ar ne, sekmadienis, turit laisvą dieną, tai įtariu, kad ir kažkoks sujudimas čia buvo gimtadienio proga.
2: Buvo, buvo.
1: Aha, gėlės dovanos, ar ne, visko
2: tikrai tautinga. Taip.
1: Super, super. Tai, o šiandien aplamai jau telefonas, tai įtariu, netyla jau, šiai kaitės iki raudonumo, iki maksimumo, kaip sakoma šiandieną, Aušrelė. Na va, daug mylinčių žmonių, palinkėsim, kad jų ir toliau būtų nekupinas jūsų gyvenimo kelias. Te visos svajonės pildosi, jungiamės prie visų sveikinimų, linkim sveikatėlės, džiaugsmo, laimės ir begalinės sėkmės, Aušra. Valio.
2: Labai ačiū.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės lieka šalyje iki 19 valandos. Sugrįžtame į gerą progą. Sveikinimais turtingą laidą, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų linkėjimų. Štai Artūras, Sigutė, Nojus, Emilis, Greta ir Gintarė sveikina pusėsirę Vilmą gyvenančią Klaipėdoje. Linkiu neišsenkančios kantrybės, sveikatos, saugių budėjimų ir kad šypsena niekada neišblėstų jūsų veidę. Labai jūs myli ir didžiuojasi. Broliai, tėveliai ir dukteriečios sveikina Joną su 40-uoju jubiliejumi. Linki stiprios sveikatos, Jonai, artimų žmonių šalia, ramybės galvoje, sėkmės ir kuo daugiau dienų, kurias norėtųsi prisiminti, kad nepritrūktų svajonių, drąsos jas įgyvendinti ir laiko mėgautis tuo, ką jau esat sukūręs. Ir svarbiausia, dėl to 40-mečio per daug nesijaudinkit, tarė šeimyną. Tai dar tikrai nesenatvė, tiesiog nuo šiol apšilimas prieš tinklinį jau nebe rekomendacija, o gyvenimo būdas. Link ir toliau išlikti tokiam savam, patikimam, stipriam ir su geru humoro jausmu. Linkėjimai skrieja ir visiems 12A klasę baigusiems 94 metų Molėtų pirmosios vidurinės moksleiviams, kurie mini savo gražų jubiliejų ir atšventė jį Pagulbio sodyboje. Draugė Jolanta sveikina savo geriausią draugę Vaidą su gimtadieniu. Linki daug laimės, sveikatos, meilės, gražių kelionių ir kad kiekviena diena turėtų bent vieną priežastį nusišypsoti su švente, mėla draugė, tarė Jolanta. Kristinos sveikinimai skirti mylimam broliui Sauliui, jam šiandien 40. Linki sveikatos, energijos, sėkmės ir kad gyvenime netrūktų nei gerų draugų, nei smagių nuotykių. Su jubiliejum, broli, tarė sesuo.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga.
1: Sugrįžtam į gerą progą, sugrįžtam į mūsų šaunį sveikinimų laidą, 19 valandų ir 5 minutės šalyje. Tikrai daug šaunių švenčių, daug puikių sukakčių minime šio sekmadienio metu, rugsėjo 13-ąją. Dabar bandysiu prisiskambinti Gražinai, jie yra Sigitos sesuo, šiandien švenčianti gražų gimtadienį. Sesuo su šeima, čia daug šypsenėlių deda žinutėje ir aišku šaunių sveikinimų, kuriuos ir pabandysim Gražinai perduoti.
2: Tikusiu.
1: Gražina, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvuojat?
2: Gerai, puikiai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne jau?
2: Tikrai taip.
1: Na, va, ir mes norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radijo stotis. Relax
2: FM. Wow, kaip fainiai.
1: Taip, laida gera proga, Gražina, su gimtadieniu, su jūsų diena, laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties gražiausio tieskrieja jums šio šventės metu. Valio 100 kartų.
2: Ačiū.
1: Nu, va, Sigita pasistengė, pranešė, kad pasesė mylimą šiandien gražus gimtadienis, sako, sesut ir toliau priimk juokelius, taip gerai, ir juokis kartu su visais, kaip iki šiol. Sveikina, Sigita, su šeima.
2: Ačiū labai.
1: Nu, va, tai, Gražina, kaip švenčiat, kaip minit, ar turit kažkokią šventinę šiandien dieną, vakarėlį?
2: Ramiai su šeima.
1: Oho, sekmadieniškai, ar ne?
2: Taip. Bet jau darbai, taip pat ramiai.
1: Tortas didžiausias, kaip sakoma, artimųjų dėmesys, žinutės skamba, aidi telefonas, šiandien matyti jau ko dėmesio stoka nesiskundžiat.
2: Tai jau tikrai, žinokit.
1: Nu, smagu, kad tiek daug mylinčių žmonių, tai palinkėsim, kad ir toliau jų ratas tik tai didėtų jūsų gyvenimo kelyje, tie malonūs ir prizai ir džiugintų dažniau nei per gimtadienį ir be abejo, te pildosi visos jūsų gražinos svajonės. Valio, tariam ir mes.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų sveikinimus. Čia laida Gera proga. Daug gražių eilučių dovanojantį ir šio sekmadienio vakaro metu. Ir toliau keliaujam į puikią šventes. Dabar nuo šeimos ir uošvienės gražių linkėjimų bandysiu perduoti Gintautui, kuris šiandien gimęs taipogi, švenčia savo gimimo dieną ir šeimyną siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Ajo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Gintautai jūs.
2: Taip, aš.
1: Klausykit, ar tiesa, žmonės kalba, kad šiandien gimtadienis?
2: Nu, 38 liktais.
1: Ai, 38, nu va, klausykit. Tai gavom žinių, kad gimtadienis, o kiek ten iš tiesų matyti jau, kad ir nelabai svarbu. Nesvarbiausia, kad gimimo diena. Sveikint noriu.
2: Svarbu ne 40.
1: Va, Gintau, tai ilgiausio metų linkėčia radijos stotis. Laida gera proga pas jūs į svečius.
2: Ačiū.
1: Na va, nuo šeimos ir svarbiausia nuo švenės linkėjimai, sveikatos, tvirčiausios džiaugsmo, laimės, begalinės, sėkmės ir visur ir visada jūsų versluose. Myli, bučiuoja, apkabina visi.
2: Ačiū, ačiū. Labai ačiū.
1: Na, va, tai...
2: Dar galvoju, ką aš atskambin.
1: O, jau galvoju, atsiūlysim, ar ne?
2: Jo, sakau, bus jau tokia.
1: Ne, su sveikinimai, su linkėjimu.
2: Labai ačiū.
1: Kaip diena, kaip gimtadienis, Gintautai, papasakokit. Daug sveikinimų.
2: Daug. Šiemet daug kažkodėl pasipylė daugiau nei įprastai.
1: Na va, klausykit. Tai metai tokie turtingi visko, ar ne? Sveikinimai, smilinčiai žmonėmis, palinkėjimai. Tikėsim, kad ir kiti tokie būtų. Tai kaip švenčiat, ką veikiat, raikot šventinį torčiuką matyt?
2: Torčiuką va, raikom kaip tik va, atsisėdė su mama, dar su tėčiu turiu va, ir laukiu dar atvažiuos kažkas, tai tik tai dar nežinau kas.
1: Tai čia šaunus vakarėlis pas jūs, tai linkėjai visiems, kurie yra šalia, didžiausi sveikinimai jum, Gintautai, sėkmės, laimės, džiaugsmo ir didžiausio turto, stipriausios sveikatos jum, valio.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 25 minutės po 19. Tęsiam šauniuosius mūsų sveikinimus. Čia relakso gera proga. Toliau dovanojam linkėjimų, kurių šiandien tikrai labai labai daug. Ir sveikinam dabar mylimą babytę Valentiną iš Žagarės. Sveikinimus dovanoja visa gausi šeimyną. Linki stiprios sveikatos, daug gražių ir saulėtų dienų, šypsenų, ramybės ir kuo daugiau jaukių akimirkų su tais, kurie labiausiai myli. Tu esi be galo brangi ir mylima, sako dukros, anūkės ir jų šeimos. Jeigu kiekviena diena būna kupina meilė, šilumos, artimų juoko ir gražių akimirkų. Šeimyna Valentina jums sako, kad be galo myli, linki dar daug gražių, laimingų ir sveikų metų drauge. Visa šeima, žmona Danutė, vaikai Eglė ir Paulius, sveikinimus skiria Jonui, kuriam šiandien 50, linki sveikatos, laimės, šeimos šilumos ir daugybės metų kupinų gražių akimirkų. Kolektyvo sveikinimui skrieja mylimai kolegijai Loretai gimtadienio metu. Linki, kad darbe lydėtų sėkmė, namuose lauktų jaukumas, o gyvenime netrūktų sveikatos, meilės ir geros nuotaikos.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
0: Relax.

0: sveikinimų laida.
1: Keturios minutės po pusės aštuonių mes tęsiam sveikinimų laidą Gera proga, toliau dovanodami jūsų palinkėjimus tiems žmonėms, kurie švenčia šią rugsėjo 13-ąją. Štai draugai Andrius ir Giedrė sveikina bičiulį Nerijų su gimtadieniu, linki sveikatos, geros nuotaikos, pilnos piniginės, kuri niekada nebūtų tuščia ir gyvenimo, kuriame netrūktų smagių nuotykių. Mylimos močiutės Birutės sveikinimai skrieja nukėlė ugniai, kurios gimtadienį šiandieną. Močiutė linki daug saulėtų dienų, gražių svajonių, meilės ir sveikatos, ir kad ugnė jūs gyvenime visada lydėtų sėkmė. Visa šeima sveikina Vidą su gražiu jubiliejumi, mylintis vaikai Laura ir Marius, anūkai Emilija ir Jokūbas linki stiprios sveikatos, ramybės, šeimos šilumos ir dar daugybės gražių bei laimingų metų. O sesuo Aušra sveikina mylimą brolį Dainių gimtadienio proga, linki stiprios sveikatos, didelės laimės, sėkmės visose darbuose ir kad gyvenime Dainiau niekada netrūktų gerų žmonių bei smagių akimirkų.
0: Radijo stotis Relax FM.

Brangus bičiuliai, labai norisi priminti, kad sveikinimų laidos gera proga įrašą jūs visada galite atrasti svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliją programėlę radijas.lt. Dėkui visiems uždėmesi, šį vakarą tariu aš Donatas, linkiu gražaus vakaro su mūsų programa, kitos valandos metu čia išgirsime šio savaitgalio top 15 kartojimą. Beje, balsuoti naujame etape jau galite užbėgę į mūsų svetainę relaxafom.lt. Smagaus klausimo, gražaus likusio savaitgalio, sėkmingos ir artėjančios su darbo savaitės, kaip tik rytoj kviečiu susigirdėti. Iki.

0: Vėl tas savaitgalio metas, kuomet mes grojame populiariausias lietuviškas dainas. Čia Relax FM Top 15, prie pulto aš Rolandas ir artimiausią valandą mes ir paskirsime būtent lietuviškai muzikai, na ir jūsų balsams, kurie jau suskaičiuoti, dainos išrikiuotos ir metas trumpai statistikai. 5 naujienos laukia šį savaitgalį, 3 kūriniai kyla aukštyn, 5 dainos leidžiasi žemyn, dar 2 kūrinius pasitiksime ten pat, kur matėme prieš savaitę. Didžiausias klausimas, ar bus naujas Top 15 lyderis, tačiau taip aiškiai valandos pabaigoje. O 15-ąją vietą mes paskirsime naujienai. Pirmoji naujiena šią savaitę priklauso Auksiai ir jos kūriniui Gėlės.
1: 15-ąją vietą Top

0: Žmogus, kurį mes prisimenam dar visai mažą ir ant tokio motociklo vaikiško, tai yra rokeris Lukas. Jis sugrįžta ir dabar jau karjeros aukštumų sieks dainuodamas nebe vaikiškas dainėlės ir toli gražu ne apie savo rokerio dienas ir motociklą, o apie jausmus, meilę ir kitus suaugusiųjų dalykus. Nu, čia daina Leisk man, kuri ką tik nuskambėjo mūsų eteryje ir tai buvo antroji šios savaitės naujiena. 13 vietoje duetas Popkultūra, jų daina Mylėk mane mūsų apie jau 9 savaitės, taigi dar savaitėlę šiam kūriniui reikia top 15 lentelėje išsilaikyti, na ir tuomet daina Mylėk mane taps auksiniu Relax FM kūriniu.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Relax FM.
3: Top 15. 12 vieta. Top 15.

0: Dar vieną naujieną serviruoja Joana Rėja, kuri pristato kūrinį Tviską. Šis kūrinys apie laisvę, norą atsipalaiduoti ir bent trumpam paleisti sunkias mintis. Šokti kviečiantis ritmas ir pozityvi kūrinio energija yra skirti tiems vakarams, kai norisi pamiršti kasdienybę bei pasinerti į muziką. Nu, mes keliamės prie ketvirtosios savaitės naujienos ir čia turbūt pirmoji daina, kuri lietuviškos muzikos padangėje yra skirta ne tik autobusui, bet ir apskritai konkrečiam autobuso maršrutui. Naujiena iš Jovitos Vaicekauskaitės 64 autobuse.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Anokia čia paslaptis, man reikia meilės, sako grupė Lietuvaitės, atsidūrė šią savaitę 10 vietoje. Na ir to, ko gero reikia kiekvienam, kiekvienas iš mūsų tos meilės trokšta. Na, štai atlikėjai ir grupės trokšta jūsų balsų ir palaikymo, na, o balsuoti už jums patinkančias dainas Relax FM Top 15 galite visos savaitės metu. Skiltyje Top 15 svetainėje relaxfm.lt jūs turite 5 balsus, juos galite išdalinti už vieną arba kelis skirtingus kūrinius. Jūsų dėmesio 9 pozicija per savaitę vienu laiteliu žemyn pasislinkęs Milenos kūrinys Šią naktį.
1: 9 vieta.

Dar vieną ir jau paskutinę šios savaitės naujieną mums dovanoja karamelinė ledi, na jeigu rimtai Lady Caramel, jos kūrinys vadinasi Niekada, tai jautri ir nostalgiška daina apie prisiminimus, neįsipildžiusias svajones ir akimirkas, kurios net ir praėjus laikui niekur nedingsta. Septintoje vietoje jau netrukus išgirsime atlikėją Diamond, tai vienas iš tų kūrinių, kuris nepalipėjo aukštyn, tačiau taip pat ir nepasislinko iš ankstesnės pozicijos. Diamond daina daužasi širdis antrą savaitę iš eilės septintoje vietoje.

Nuostabus duetas, kurio balsai viena šalia kito išties dera, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos, vadinasi šis kūrinys. Nu, mes priartėjame prie penktosios pozicijos ir čia pasitinkame Nataliją Bunkę, jos daina Norai spėjo pabuvoti ir ant pirmojo top 15 laiptelio, o šią savaitę ši daina yra penkta.

0: Ačiū Rokui ir Laurinui, jų daina sujaukiai mane yra didžiausias šios savaitės palipėjimas aukštyn, tiesa viso labo per dvi pozicijas.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Pasižvalgiai tai, kas prieš metus dėjosi Relax FM Top 15, dabar galime grįžti ir prie šio savaitgalio reikalų. Trečioje vietoje jau netrukus praėjusios savaitės lyderiai, grupė 2 ir patruliai ir jų gimtadienis užleidžia pirmąją poziciją. O tai reiškia, jog šį savaitgalį turėsime naują topo lyderį. Kas juo tapo, išsiaiškinsime jau greitai, nuo kol kas klausomės trečiosios pozicijos.
0: Trečia.

0: Tai taip, po truputį Igoris Kofas ir Jessica Shy artėja pirmosios pozicijos link, daina Kas kaltas palipėjo dar vienu laipteliu aukštyn. Na, o dabar susipažinkime su kitos savaitės pretendentais.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Sielos ritmas, nebeskrisiu.

0: Geras, bet nelaimingas.
1: Kas už tavo gyvenimą atsakingas?
2: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
3: Tai ir viskas. Top 15 pasiekė savo kulminaciją. Liko sužinoti, kasgi šią savaitę yra pirmoje vietoje. Noriu padėkoti jums už jūsų balsus. Balsuokite ir toliau, tai darydami svetainėje relaxfm.lt. Mano vardas Rolandas. Kviečiu ir toliau likti su lietuviškos muzikos namais ir jau atsisveikinu. Na ir dabar jau skubu išduoti, kasgi surinko didžiausią skaičių jūsų balsų šios savaitės metu. Tai Sasha Song ir jo daina Meilė gaudo, kuri mūsų tape viso labo dvi savaitės. Praėjusį savaitgalį kūrinys debiutavo antroje vietoje. Na, o dabar galiausiai pasislinko ir į pirmąją poziciją. Pasigarsinkime šią dainą, na, o dabar jau tariu jums iki.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas? Pirma vieta. Sasha Song. Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korejiečių kilmės amerikiečių aktore Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi